ya khayra man mujiya bid durrin nadhim bayni wa bayna kulli man yunazi'u ya qahiran laysa lahu munazi'u sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa minni yaqbal maliki hurufi قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغى والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وأيس الشيطان

suñ bopp di ko fàttali mbooleem ñi nga xam ni ñooy bàyyi xel dëgg islam te mooy lépp lu yonente bi wax rek fa mu ko waxee rek defee ko foofa te bokk na ci lim mu soññee ñu gën a julli ci moom ci bisu ajjuma di ko yokk lañ daan julli ci moom waaye salika def ay tasbihat ay azkar waaye ak salika yàgg sootul kaafi lu am solo la mbokk yi tey ñoo ngi fii ci seen télévision ni ko Asamadee TV ci wàccitaayu màggal gi te yeneen ñëwoon nag ci lenn ci jukkee sëñ bi jaare ko ci mbindum almachar yi Cheikh Ibrahima Diouf almachar yi tere la boo xam ne mbokk yi soo ko jàngee doo ñee ku jàng maqaama boo dee muritit da nga koy domine ndax mboolem baat yi nga soxla ci loxo mo ngi ci waaye di la gën a xamal kan mooy Maulana Cheikh Ahmed Al Khadim waaw li ma jógee ci maqaama mooy maqaama boo ko jàngee da ngay xam baat yi bëree bëri day dimbali day renforce sa niveau ci wàllu littérature muy wàllu dégg arab wàllu luga waaye almachar yi salak téeréem bi boo ko jàngee dana dimbali ci nga gën a xam rek jànkat da nga gën a xam baat yi waaye da nga gën a am nag ubbeeku ouverture général ci lenn ci dund Cheikh Ahmed Al Khadim rajauna wa mar juwuna ma sha allah taala yooyu yëpp benn la mooy sunu yaakaar mooy sunu wéeruwaay daa wax xasdu goo xam ni xasdu gu yéeme la mu ni yaa may yaruumu saadatan laa tantahi lud bil xadiimi fa fadluhu laa yantahi nee na yow mu bëgg texe goo xam du jeex goo xam ni amul fin texe gu lu jeex boo ko bëggee lul na nga wéeru lul na nga jébbulu lul na nga ngooy lul waaye na nga jàpp koy jàpp bil xadiimi muy Cheikh Ahmed Al Khadim fadluhu nga jëlem de moom laa yente yi du jeex bu xaaj bay jeex boo bëggee texe goo xam day nekk texe goo xam ni budul jeex la amul yamuwaay nee na nga wéeru na nga jébbulu na nga ngooy na nga jaayanteeg na nga adhéré wu na nga dugg ci kan ànd ak kan bil xadiimi te yàlla y bari nañ yàlla may ne ay kafaar ay man-man ay compétence waaye bu sëñ bi daa supérieur mbooleem may yàlla yi ëpp leen doole yàlla giddee ko ci lépp loolu ko dalikaat lu mata bàyyi xel la da ko wax laqad sabaqtu nee na huwa dul mawaahibi ahmadu bunu muhammad borom may boo déggee borom may dëgg machine tuba yàlla koo fay ni mu taggee yonte bi ne ko tag ko ci mawaahibu naafia mawaahibu noonu la ko Cheikh Ibrahima Diouf Mansour waxee ne ko yow yaay dul mawaahibu yaay borom may day nuroo gi mu nuru sallallahu alayhi wa sallam day feeñ foofu ahmadu bunu muhammadin man naala min mawlaahu maa qad yashtahi daa am ci boroomam loo xam ni maanaam day dafa neex bal sax moo dàq luy neex ndax ñamuy neex wala nanguy neex day am ci gémmi tànk ak bopp ak yeneen organes yi duy yëg neexaayu la ngay lekk ba la ngay naan am maana sëñ bi nag moom li mu am ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day nekk loo xam ne day neex jàpp yaram wépp bal sax moom sax moom ku baax yi moo gën a neex aw ñam ak yooyu ndax boo ko yëgee sa yaram wi lay jàpp day jàpp lépp waaw day jàpp lépp xam ni moom dëgg neex mooy rek yàlla ak gaay yàlla yi awate na ko mane si Ahmed Al Khadim yi kon huwa dul mawaahibu ahmadu bnu muhammadin man naala bi mawlaahu maa qad yashtahi xawsu zamaani mane mooy ki xeetli waa kon jamono ki xeetli jamono di tegaat jamono ci palaasam
ci xéewal yi yaatu lool ñaam ubbeeku ci yàlla yéen sa salaam salaam ak ubbeeku bëgg lu baax kooku mooy gawthu zamani ndax bokk na ji ni mu nekk xetle kaal kon jamono weeru teeroog léegi xool a xool yi ni muy féexaatee ni dëkk bi ñëpp daan coow dëgëraayu dëkk bi bu ñëwee xool ni ñam di yombee naan di yombee mel ni di ubbiwaat xol yi bëggante yi ni muy amee ku ne am yéene sa moroom yéene ko lu baax am ci moom yéene mu fekkee safar gi ku ne nga yéene ko mu def ci lum mus a def ci safar gi xol yooyu ni muy bellee ni muy naatee ni muy yaatoo ni muy ubbeekoo loolu day firndeel ni yàlla koo may mu am relation temps jamono gawthu zamani man bàyyi xel la weer bu ñëwee ni ngay géej dig ni ngay dundee vivre la solidarité sentience générosité yépp complémentarité ku ne bëgg a motti sa moroom ci lu manqué ngir bëgg rek mag ngi jekk ku ne amaat yéene sa moroom doo gis kenn koo xam day am intention pour lor nit ngir rek maanaam xol yee yaatu xol yee ubbeeku xol yee amaat beneen wàccuwaay loolu sax likaat dafa lëkkaloog ku baax ki lëkkaloog liggéey bi waaye lëkkaloog nekk gim nekk gawthu zamani wa xayratu rahmani man waaw mooy yiw yàlla waaw yiw yàlla dëgg mooy Cheikh Ahmad Al Khadim wa xayratu rahmani man qid man tanabbaha wa huwa xayru munabbihi mooy yiw yàlla yoo xam ne maanaam bu yàggale yew woon waaw yew woon gën ji ku yew na ku yow nekk intellectuel ba nga nekk intelligent koo mën a doon ni sëñ bi yeewoo ba lépp luy lu baax yoon a mang ca gisoo ko yeewoo noonu ñi mu defar direct ba muy dund tu vois yi ni nga ko mën a waxee ak maanaam ñi muy defar indirect bi fi wuy jee boroomam ba léegi nii loolu ñooñay defaraate ñooy taxawaate di taxawaate ñeneen lim liggéey procédure boobu noonu ak taxawaay boobu méthode boobu doon yare di jàngale di informé doomu aadama bi am information bu baax ci yàlla information boo xam ne tax ñu xam yàlla bu baax nit ki mën a xam boroomam mën a xam salaam salaam mën a xam boppam doogu dalikaat gisoo ku yeewoo noonu góor bu yàlla yee la si Moussa Ago wax na ko góor bu yàlla yee la waaw mu waral mu nekk mbooleem reconnaissance di tax xam baw maarif lépp looy xam lépp looy am savoir faire savoir vivre lu maa doon lépp looy xam lépp looy dund ginnaaw nga xamee kuy budd mooy Sëñ Touba baw maarif bu ngay xam yàlla dëgg sax muy gën a gaaw bu ngay xam xayru aalameen dëgg muy gën a gaaw bu ngay xam gars yu baax yeneen yi muy gën a gaaw bu ngay xam sa bopp yaay kat muy gën a gaaw waaw loolu yàlla ko def ci moom loolu jaar ci am day gaaw waaw bay bëgg sa boroom jaaree ko ci moom moo gën a gaaw ndax xam connexion direct ma war a mu ni yajidu ni ànd ak maliki muqtadir kullu waliin kullu taqiin waaw loolu gars yi dox ci yàlla xam nañ ko muy gën a gaaw muy gën a gaaw gën a gaaw ci mayle yàlla jox la yàlla ngam yàlla yi amin woo xam ni doo sonn waaw doo sonn
كم يقودك بالعلم والعبادة أو كما ترب كما يربيك بترك العادة أما دلي يك دلي دلي يقودك دلي ومر بالعلم والعبادة وينك دلي يرتين قبائل لبلو عادة لبلو هم بكج دلي جيني بقى خمسة برامج بكسلي galankor yi day tax bu ak yalla du amane ak yalla mom da ngay teggil man ko baqi awaran faj ajoy mo ci gëna gaaw lo bëgg rek waaw man nima yéme moy wala ma ci qur'an ya dama ko fatte bayit bobu man na mu ñew ci biir jotaay bi nimu wayale lepp bam ko baxé aji boy yahan boy yahanu sax boy yahanu sax moy gumo gëna gaw ci yahantu di wax ci tujjari lu wax li wax ci tujjari and ak bom ngayena yalla bu jappandal len seeni xewal may len tawfiq xalé yi ndaw yor ay multi milliard dem rew ak rew cet effort nek lu tout lu yam waye seeni mam seeni mamat seeni bay lañu am lu liggéey señ bi gën ko jappandal gën ko mu gën leena yobbu ci ñeneen lolu loxop señ bi gennu ci mu gëna gaaw ci may alal gëna gaaw ci may la xam xam wala gaaw ki defar la waaw dama ci université xam da jo ba nga dem dar aw aw ma dem ndar ba nga yenen jay ba nga at ni da ma ngi sa sen xari far mo sama serign sama dong waxa mako jang ci mo soa cietum ci amidou ma nga france ni bokon nek france ndar defa jang xala yo xamni manam dañuy jang alcorane karim ba pare bid kamil jang xam xam ba jeexal 201 ans rek ñu ubbe ko ci français anglais manam ba leg ñu bari ñango tugal lolu señ bi da nga nan li munta dekk señ bop manam moy defé non wayam bu ñu waxe bu ñëk mouride nangam légui xoral ñaata ay kawadir ñaata ay kadar xalé yu ndaw ba nga gis ba na xalé yu am bag yo xam niwo bag té mu sa bo xalé 18 ans 20 ans amna bari lol touba ay mboro ay mboro bo leen gis ñu japp xassi diko jangé no xam ja alcorane diko jangé no xam ni señ bi gëna gaaw ci xam xam señ mo gëna gaaw ci lepp lu baax lepp lu way di wut rek ngeeruñu aduna rek an nafa aduna yawi wal ukhrawi señ bi ci gëna gaaw mbokk yi dul mat baye xel la moy li may maarif nga am reconnaissance am connaissance am les considérer considération bi nga bëgg nga wisse ko war dox jëm ci ki ci gëna gaaw moy Seigne Touba Mbax bi lepp mu ñu gëna baax aw do lay dafa yéme dafa yéme muni baul maarif wal awarif kulliha awarif moy urfu aada lepp lu baax lepp lu yiw diko ju rafet relation amana muamala jiganté bu rafet relation bu rafet jappate gu rafet Seigne Touba moy buntu bi moy buntu bi boko ngaye da ngay xam aduna da ngay xam lu bax da ngay xam njek do gere di do ananiya e nga yush bi do ko def bekar yow rek yaay kenn du kenn dedet da lokay teggil da ngay simple yakar ñepp ñoo la gën bayandiku gis ak mbax ci ñepp yakar ya gëna manam ya gëna dayali bu ba yaangi nek ku bax bu ba jikko yu bax yepp mo ci yow boba mu Seigne Touba fofu la yaré ah fofu la yaré mo tax bo andé ak mom da ngay am al awarif lepp lu bax arif dam maarif am awarif ci Ibrahim Diop mi dina war de Ibrahim Diop ku de war la
باب المعارف والعوارف كلها مولم لباح لما يباح لكن يكون نوبل ام اوتونومي دو واي دو واي دو ري سنتو باي بوتو بي كي سنتو باي ньо خام داني فيه دي لا خام خام ميتي ديفرنت مان كو لول ньо مي نكو خمول دارا ساي باي لاتام سول باي شوي بام سول سول سول نا تك تي واخا بام يو خام كي كادار لا ان لا تيا داغي توك avant mom ko am ngay wanew waye bim nekke babul awarif rek bu ande mom daf lay ciup ci lolu waw da xola nimu ngati was yaxal mom la teunké yoni ngati was yoy moy ay mun nafi' amalu salih adab mardi yoy moy tax manam ay am xam xam d'abord ngay am xam xam bo xam day jariñ di jif jif ju bax ami teggin do motax bo ande mom faaw rek do wonew dagay bax lepp lu bax rek dang koy yor waye neena fawzul munib kitubal yalla fayarna allahumma ighfir lana warhamna yalla jigeel ma yeureumal wal mustaghfirina bil ashar di jigeel sa borom ci tuwa moy sa ngañay ak gawa jalle ko tup ci borom moy ci taxe dalay me nga am ñigul yalla leg be ci gaw ngu baqi moy taxe ki tuul borom munib wa farhatul mutaawih ki wonk ngir bëgg yalla am ñoo dañuy bëgg yalla ba dañuy wess ma am ci munib innahu al-awwahun halim al-awwahun munib awwah moy ko xamni da ag ci dara jey fa istifariyam djigul yalla yam dafa ag da djigul yalla mel nakuy wonk neena seigne touba neena si raym ju ma sel neena seigne touba moy mbegum koka da lay jallale legi beug yalla baraka yalla ba ag ci yalla fenn fi wede la yesi dourman daru mauti wede la yesi muntakhami ko gudara yalla amul seigne be mbektem ay cheikh soaib sayyid billahi lagal mag ñep jabotam ne benen jelle mom manam moy farhatul aw mutaawwi tay amé bëgg yalla ba ni ko dak ba kay jéggulu moy nek sa fawsu sa ngañay sa taxé ay bu agay ci na bëkk lo bam téla lek sax téla naan ku li xamna yoy nitu yalla nga ki sa mbëkk kélé mé bëneur ci yalla ba nga gëna gi jéx ci borom lu mirum bi dana mbokk yi won dana ko agu ci ci ñoo xam nit yalla yo xam tay gi ci mbir ci lepp ba dañu dibul dañen édé gatanu leen seen borom li mu daga daan gatanu seen bi dañe gatanu maam rek ñubul fa gaay yalla yi magge nek baye dafa de da man gatanu waté mo do mo nek mom nek farhatul mutaawwi legatando fi doon ko xadi ligue delegatando ya defal lo xamni yow so munoko ba ñepp yem bay la ak sak bek dara jaji ak ndam bi ak ciowli ñepp di lay yem doon me katano sembi ana yalla defal tok taw fi xum ñu am gatanu sembi ci lepp luñu yëngu te yalla saxal ñu ci ila am solo lol neena sembi boko ndurole won ak wer ki rafetay do djoum aw seigne touba dafa leer am nga bu nan lelegi jaamuna yalla ngi tebere wala nangami at lim bobu la fasi sama wax na ko kero ci bis khasaayit bi lo leer gi la bi wax leer gi la anta allazi a'tita qidman nubuwatan wa adam baydal ma'i wa tuli yanjali entu salam yentawi djibaade nako bala yalla lay jox leer ngay jaamu yalla nga nek nubuwa nek prophète bu adam yalla bindugugo do leer gala won bu ñu ci aqbat hijab yi leer yeen sa sam jaar do nga xam li mala wax
ci mi gisale ga leram gogum muy wax nonu xamni jamna yar at njom bind adama leer gogou lay wax te leer rasulullah sallallahu alaihi wasallam la leram bayiko aw moko wax mo do kon ku mel nonu dafa tay foko fek day yeme diko gis ñep day am leeri beut da seen beuti day leer newana ko gis bisa dara mu yafa ci yow mu ta nek sax aji malu aw dafa rafet ge da rafet luy rafet butem ket amuko neni ku baq fa tombi taxway mi ni mel dal yi karbet yi kala gi ni mu taru xam giso kenn ko kala wo ko solo ni mi solo bal sax diko nur nur la ci solo tax da worul da la wour nanga baye ak mom rek mo rafi dool ni mel ni mi solo ni rek mo koy solo lool rafitaay bi ni gisoo kenn ko xamni mbokki melna ni mom wayna boko jakkalo mon def mu wajaha ak mom ki de gëna yéme sallallahu radiyallahu ta'ala anhu waw dañ ko dañ melna ko bind ko nim ko sobé ci mbak bu neena walaysa bi sultani yukhafu iqabuhu neena nekkuñu ragal ay bo gis nga tek ndax paquetar bi mo lay dominer bo do nga tek baye diko mo bra wax mag ni baddi nan seug rek ay ju baddaw ñu wax muy tontu daw ñu da wax ñuy tontu o baale sen mo ko baale sen mo ngi wax baale sen ki Dakar baye moko net li mu ne ko badda nga deg ñaan seug bi ne ko muni yoy nga deg gaay di ko wax de seug mom amona jamal hayba go xamni manam buy wax ñepp dañu na seug itaay ba du yagg te ñaarer baat am fu jakkala mum dart mi face à face ñent beuti ñent ba ñaare beuti ñentante lolu yombul ndax tar bi dafa lay dépasser do ma adama antam do ma adama waye hebe gi fasu bir gi intérieur beet gën la mëdati ba do tal yenn fasé dégg ke li wax gaaw jog rek waye do fa yagg albaale seeda ma bokke ndaga yarin yalla yokku fanam de lokku ba sa mo te lokku dara ñu bari wax nañ ko ci fa ci bla ci baxal neena bu neexé du mom bu yagge du mom bo xam du yaax du neex du yagg aw ay jalok ni mu wax nge tontu ni dedet ci mu ndoxa mi am ñoo mu ak yum neex diñu seugene seug legi kilifa ko xam tay gi seug bu ndoxa kilifa am sax ngay baye ni mu woge wege wego ak ni mu mel rek bo toye mom do bari kaddu ye wax ku melni jambar ji nga yakal nga to mom di wax ay bar mi ton ey amu gir gog sax waw te lolou leer gi la ak ngirum bir mi ko yalla lambalel waya neena shabi bihi albadrul munira mahasinan wa bi judihi wa bil samai fashabbihi bo rek ay mayam mom ko baxe mayam tabam tab gum tab neku am ak tab ne dañ koy mengale ak waawé asaman asaman taw bi fi do taw bi ngoy mengale do ko mengale kenn de epp na minde fi ak tab la wax taw bi ngoy mengal taw bi ni mi tawale aduna bepp ko di waara ngay taw ci da ngay taw mengal yep ñep la gi seen bop ci banam ci ci seen bop ci taw bi xay moy doxal mbollem economie aduna bepp may taw bi neena taw bobu mok señ bi ñu ngey comparer ñu defar ci mindeef ñi may ñi am yalla ñi may ijaas ñu xam sallallahu alayhi wasallam ñi xam liñ xam boy ko pa day melni taw bi lim tawal ci ay gañtax mu ñor ba ñepp di ci dundu taw bobu ngey comparer ak tam ko baxi nabana allah barakatihi وني لكل من اهل الفضائل مشبه مني غاي باخ ييب ام سينيروسيتي امنا كولين ندورو كرين مل ولي ويده كوم ولي نانغام واجي باخ جي دي ko waji bax nangam serigne beede ko serigne tangam
نلدام لكل من اهل الفضائل مشبه وشيخ احمد ن ما له من مشبه شنت با مين ن امور كو خان نا مشيت با يندرو ديدت اندرو موم جولي جيج دوكو ديك ندرو موم جي بنيم بند دوكو ديك موندرو موم شيخ نيم شيخال دوكو ديك موندرو موم كي اب دك دوكو ديك موندرو موم كي ماغال دوكو ديك موندرو موم كي اي دوم دوكو ديك بلا الى اخره بام جيخ ام كو كوندرو موم جي دارا موم فرض لا فرض لا نينا فرض لا يالا كو اخرجل الباق يالا كو بير دوكو بير واو واو رضى لي الله من الذي فات من الذي فات رضى لي الله من الذي فات ما فات بيت بي ومثالي فات لا كو جيخالي من ذا مثالي فات من من فاتنا موي لي سيم بي واخ لي ني وير لا واخ ومثالي فات من من با غنا كي بو شنو ندرو ديدن كين دو سيم بي سيم بي دو كين واي نين طالبي war ma len defek mom war ma juma yi war ma njabotam war ma ngim defar mom mom lay am ak ñom war ma war ma ci mom kenn mom ah way nak li jekk ak barabam bi ak xasaidem bi ak ngim fi tal bayiko fi bayilem fi ñi nek diko fi wotu moy war ma war ma do am solo la dem lo ni lol ci saw lu bat baye xel la ah way ku melni Seydou Touba amul fen wala dafa yeme nak muy xol mo tabax ñep waye ku ndro mom juma kim defar bañi dedet ndro mom khashaid dedet ku ndro mom jëm sant li ñu sant li ngay sant ci mom amul parce que lolu ñam lolu yalla moko garantir ci mom garantel koko do am ku melni mom lil kulli min ahli al fadail mushbihun wa shaykh ahmad ma lahu min mushbih wer la wax muni bi hayatihi aqsamtu gina dund seigne bi la gine dund seigne bi la gine mo la gine seigne ibrahima neena al masay neena ginna ci dund seigne touba dund ak seigne am ñina ginna ci baax seigne bi ñina ginna ci mo muni ginna dund seigne bi dund ak seigne bi dund ko mo riche ci la gine mom lu reey la gine nak bi hayati aqsamtu ان نظيره في العصر لم يوجد ولا سب مكره بنات دغك باخ دندمغي اك دندمغي نيمكي رياليزي ليب جابانو مونتا ام كو ملني موم تي لي ما واخيت كي فورسيو ما واخ سا بوب داما كو خام مو نيكو مكره ديدت او ما جيتو نيب gignane bam jitu gim jitu gay yalla yep ba gay yalla melni ay lafagn mo ma daw yo tanki bax daw ni mi doxé way ko bare gay baxi mom day melni daw tankam yu mucc ayib dox ni mo doxé dox mu yaatu bu andik daw mu daw gay melni ño xam dañu am andi kamé tank mu ñu dox wala rawé na yow mi yo tank nga ma def bi dem ak ñew romb ki yalla def ma am galan koor ndox ni ngui koy jito ci doono gëna ëppul la jito gaay yalla yi leer la mom lool mom akay wër ak ben ni ki kon tiyé ko rek and ak mom da ko sa idol da ko soroy teef da ko dundu jiko jéba xam mo lay dimbali ba nga am ci yalla ci reuy yo xamni len may rek lu may rek and gi and ak mom fali sabuqihi sara sabaq wala sara sabuq ka anrajin fali sabuqihi sara sabuq ka anrajin wali nurihi sara basir ka ahmahin ler gim am leru manam mum ko bax ci leppam boy comparer ku gis ya char bi gis ni day mene yo ko li nga ko sil mahanga ko gelam nga bolé ci
da gis ko gis leeram dafa ëpp waaw dafa ëpp leer yi dama adamay léegi dafa yaatu xanaa leer gi ci ësël jënga ne ne dama tànn ci tànn sa salaam yàlla tànn tànn la yéen tànn ay gaayam da tànn ci bi tànn sa salaam yooyu la tànn ma war a leeram googu moo ko may loolu leer googu moo tax mën a tànn ni mu tànnee waaw nee na koo xam ne daa lànk bañ koo def li ma wax bañ ko jàppee ni ma wax ni noonu la mel kooku bay koo xam ne daa tëx waaye dafa fees del ak bañ sëñ bi rek waaye ku xam li ma wax te nangoo gis te yàlla may la toofee da nga xam li ma la wax maayin yasukku bi kaw nihi qutbal wara illa axuu sama min wa jëf nin amrahu wala jëf ni amrahi wa jëf nin amrahi waaw wa kooku rek mooy lànk waaye ku du kooku rek xam nga ni sëñ Touba du yow waaye keneen du boobit lu mbokk yi lu am solo la lu mat a bàyyi xel la ci màggaayu ak baaxaayu sëñ Touba bu baax mi ak ni mel so koo xam rek da nga gën a téye gën koo bàyyi xel gën a xam ni kii yàlla booleel daal maanaam lu sëñ bi jax na yàlla foo ko jëlee waxin woowu la xaaru interrogatif boo mu def interrogatif boobu doy waar la ndax moom daa doy waar mooy yàlla foo ko jëlee ñu ne kan laa déet waay wallaay nee na wa laysa bi jaaxidin bi maqaamihi gayra alxasuudi wa gayra nawkin asfahi nee na maqaama sëñ Touba kenn du ko diigat ku dal koo xam dafa eñaan rek ak doppooral wa kooku rek maanaam moo koy eñaane waaye ku xam ku ne nga xam ne moom ku baaqi ni mel kenn melul ni li mu amin kenn amul ko dan ko yàlla fayal xam naa sëñ Khadim sëñ Bassirou Touré ñu jël élément bi mu ñëw ci wàllu sukkur ñu door àggale insha allahu jotaay bi sëñ Bassirou Touré mu soxna taay monsieur Abdoulahat di aarif ne waaye nekk alim bisimillah sëñ Bassirou Touré.

شكر ورغارو تانت غير داف نيغلال يالا ييغا خامني موم لا ديغلي سي تانت كوكو نيت ني واركو سانت فذكروني اذكركم واشكروا ولا تكفروا لكم net xewal yi ba len xewale na ngeen koy waxtane diko feñal ba mu feñ ci yeen wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith cheikh khadimullah ta'ala anhu lol lepp xamnako ba ci ay ndeyalem dañ ci faral di gis muy wax def waye damuuma damay tuddu xewal yalla yima xewal defal mako tane nañ ko tuddu mariko tuddu ngir sant ko mom sunu borom tabaarak wa ta'ala ci xewal yoyu shughiltu bishukuri an tadhakkuri ma qad jara bayni wa baynal askari li doxon sama digeunte ak samay non damay dem ba fatte ko sax ngir tiant yi ma war ko sant ci lool damay dem ba fatte xewal yoyu ba fatte nat yoyu ngir sant gi ma wara sant ta xamne munumako dajal lepp shakhalani dhukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala man soxal dama soxal dama doy may sante yalla mi nga xamne mo nangu sama lepp ci fateliko ay nat yo xamne yalla dama ko nat won bole won ak sama non di fateliko lola di mudima metti wala mudima neex lola sante yalla mi ma xewal yi lolu dama ko tax ma fatte ko mu soxal ma ba awmu ci soxla شخال الشكر عن اشتكاء وكل ما يجر للبكاء لپ لو خامنا نيامبات لا لپ لو خامنا داي ورال اك ميتيدلو اك تاوات اك نيامبات لغ لولو سانت داما سوخال تي لولو سانت داما فيس دال اك تانت با تلوما فاتليكو تلوما ييك نات يويغا خامنا موم لاني ما نات وون ناخ لولو ني وخنا سيرن توبا مكو واخ نك داما موس سانت يالا فايما داما موغ يالا فايما ما سانت يالا دوليما lolu nak bama ko mon mosé batay la baye tawat la baye jambat ci nit ñi kon lolu señ bi moko mom la xam ba leppam mu def ko tiant bimu démé ba ci bis nak ci ndiarém ñu né bis bi sa bu mësan ñëw ba bimu ñibisé ci ndiarém sa bu bis bi ñata mësan ñëw suñu borom daf koy wax nako dañuy yok nattu yi lu toll ni lam doonon natt bi budé daw témir la won ren dañ koy yok muy ñaar témir natt daw budé ren budé ñaar témir natt bu déwéné dañ koy yok muy ñenti témir natt budé ñenti témir natt ren bu déwéné dañ koy yok muy juroom ñetti témir natt non lañ koy topé diko top natt yi digënd yok rek waaw légui nak ci ndiarim nak néna mu tok nak di xaar mi xaar di melni kuy xéralu natt yi kañ lay ñëw néna suñu borom tabaraka taala nak yabal ndaw nak mu nako natt yi jeex na tay bis ni tay ji natt yi jeex na lepp lu ci top ak pay rek lay don ak pay rek mo top ci natuy xamne mom lañ la tegon kon ndax lolu moy wax yalla ji wax na innama yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab

0: ajib wa sallim bi talimin ala sanadi muhammadin wal tahabli fa'ikhan bana ajib wa sallim bi talimin ala sanadi muhammadin wal tahabli fa'ikhan ajib wa sallim bi talimin ala sanadi muhammadin ajib wa sallim bi talimin ala sanadi muhammadin wal tahabli fa'ikhan bana subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلى آله وأصحابه وأسنابه الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم وبركاته وكي يلدي يعني جيت السنة سنجي برام سبحانه وتعالى جلت مصطفى صلى الله عليه وسلم يا صلاة سنجي جاي انت اكسنجي كفير شيخنا الخديم دي نيو مولم نيغا حمني نيو ني تيولو ci asamadiya tv ak fuñu mëna nek ci réew mi ak bi ak ci bitim réew ziar ndokel defa ko tedd gu baax nga xamne mo ci kanamu njabotu serigne bu mag bi te mat ko sekkade cheikh mohammed el muntaqa ni ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko lol bu mu agale mbollem ay yeneem ak inalam ci torub l'islam bi nga xamne moy torub serigne bi ci and ko mbollem njabotu serigne julit ñi ak borom talibé yépp rek waye ci nuyo ak ziar ak ñaan cheikh abdou samad mom serigne shaibou mi nga xamné moy jowri ñi liggéey bi ñu ñu faaja door té di kilifa go xamné yittém kawé na lool ci tassaré jàngalem serigne bi ñëpp mëna jot ngir mëna jariñu ngui ziar bu baax diko ñaanal lool nga xamné mom la ñaanal magam du ngettelam di leppam di cheikh muntaha bu yag ak wer ak agale ci baaw cheikhna al kharim di nokkel ñepp ci xew xew bu mag bi nga xamne modi magal gi ñaan yalla lepp luñ ci def ci suñu borom nangul ñuko di yag ko tewé té yag ko and itam ni mbolam ñi nga xamne ño tewé jotaay bi daru baax baax di asiyene rek xamna niñ ko baaxo ci kaw ndigal li nga xamne mo bayiko ci serigne abdou samad ñu delsi wat ak yeen ci jotaay yu mel ni nga xamne jotaay fatali la fatalente waye itam jotaay nafarat dunduk serigne bi ak jaar jaaram ndax li ci nek ci njariñu biir ak njariñu biti ñun ñu koy wax ñu jariñu ci waye ñukoy tewlu ak fuma nek itam man ci jariñu te ñu ci ngeureumam ñu xamne waxtaan wi mi ngi jëm ci tukki bu barkeel bi nga xam ne moom la serigne bi tukki woon ci géej gi te mooy li waral màggal gi ni nga xamee ne noonu ngeen ko xamee rek te serigne Afee ñëw na ci tàmbulee fi nga xam ne fi la serigne bi sañcee yi nekk di Touba Almahrous nga xam ne fàkk bii ñu toog soriwut dara fi la defoon jàkkaam daan ko jiite daan jiite waxtu yu juróom yëpp ba muy soog a sañ ci dëkk waaye itam daan jiite itam sikkar si di leen tarbiye di leen tarxiir leen yéege bu ya toog ci foo xam ne dañuy wax ne fii mooy cosaanal dëkk bi fii sëriñ bi baagante na ko ba tàyyi ci tudd yàlla ak yéege fere yi nga xam ne ñoom la ko yàlla boole doon jëmi leen ci yàlla loolu tawfiix ji day rëy la Serigne Afee nag bi nga xamee ne topp na fi sëriñ bi sooboo moo di yoonu géej gi jógee Mbacke Baari jaar fi mu jaar muy jeewal ak kokke ak Louga ba agsi nag ndar ndar googu nga xam ne nag fi la Serigne Afee yam fa lañ fas yéene tàmbalee incha allahu taala ginnaaw bi ñu xamee xëy na yi nga xam ne moo waral tukki bi ci sababi zahir ak sababi batin.